0: Butembo Beni.
1: Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Erivereria eshonzuri mula vera ma proje. Yibwe ke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe komu pokiro kuba kolime miviri. Nomulo munduari omobuaga. Kabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila oko pichipichi. Ikabwe kane viku timbiriri mbiriri. Hau mane reha emiwe koyoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
1: Ekopek luanzo. Ikawa nika oko batimo mahempe. Enimero 5 oko Rikinshasa oko ropwe bayori.
2: Hau mane kopek luanzo. Aka

0: Reno kasi bangu natakatir namala gromo yana namu kolomubiri.
1: Ukabwana wangu kasi ishinga muji mwari anata.
0: Wiwi sase vwale yeni. Olotsemba lukabilu natakatire kadilu nalabire mwafer. Raro reno. Ha? Wabarabia wakwanza ee.
1: Musha kulu sinikubise. Gaga nekukukuyeka amboka nasipita njire pasere. Reno kuno kwa banikire service. Ei kafuri rabando kandia kure pasere. Obri mwati woshi.

0: vipi?
1: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
0: Hey, hey. Savo mamba.
1: Yo ya mala.
2: Savo mamba.
1: Nesa, unye ikawu la kutivu kose.
0: Hey, ya bandubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
0: Hey, ikata katisaya bendune shonjimba.
1: Inamaliza kutasye zote ndani yango.
0: Hey, na yukua na pofu sahi.
1: Tena hai, shake mbi.
0: Wataye savo mamba, teni mamba.
1: Ndeku nose kulia sabuni, yeye kireku uyo.
2: Savo mamba.
1: Jikako kotime wane etablisema MV.
0: Chile kiria vya original.
1: Kandi ni kalite superior.
3: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
0: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimu eneo.
1: Sii, nasire na mokurazema yerida mbiase na afemichi ngombwe.
3: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
1: Kajinalu nino muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
0: Okori perusi ukewa yeye hoa chitambala na hoa papa chinyongu.
1: Mahikeche rumba, ukandia ya yohowa Stefano na hoa papa
3: Kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
1: Kwa mahikeche birisi, ukandia ya yohowa papa Elia.
3: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
1: Namba zetu za simu, 0411-09-06-668.
3: Ama 0990-38-32-68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
0: Tununuwa na kutumia sa.

0: Wa yo wa yo yo hoshe yo. Wa yo wa yo tukebuka emyaka tukebuke chiro baba skofu ahamba obwaskofu obu. Tukashima kutsibutsibu basi nyamuhanga apipawe. Abakarabu shitu ka watuti washinja okongo lumbuya eyo ulichiro ituke tunamupata kabisa. Aba sœur, aba frère, aba Christ aboshi omodioseze basi amboneche sendebele tukebuka echiru echi basi nyamuhanga apipawe. Onoyona namobere kira. Alo. Alo. Alo. Alo mama. Alo rezo basi kabisa rezo ni matata. Rezo ni matata. E mwingine alo?
1: Alo.
0: Oui.
1: Asante kwa kipindi ni unakufuata mzee.
0: Asante baba.
1: Alemba Kiungulo Marera.
0: Aha, Lemba Kiungulo Marera kabisa naona.
1: Honorable
0: kabisa mkuu. Ndiyo ndiyo.
1: Kipindi kitaluma tani
0: yeye. Enga kwe.
1: Ende toko la jafata pako tafunga tunalala.
0: Basi tusilale na chafungiwa kabisa.
1: Honorable itaka kandugure vivyo tunani umafika tuna ndimu singania.
0: Tushingana yetu.
1: Kadawa na mamura mutia kabisa ole mundu wa
0: sana. Anakwamira ndekendeke. Ahe, mama pokere salamu ayo kabisa.
1: Ama nyarwangoma, mama pokere salamu banyarwangoma beni.
0: Ehe, rwangoma yu mbeni.
1: Mama pokere salamu ayo.
0: Asante, asante, wana kwa mire.
1: Asante sana baba.
0: Basi, baba, situ yetu, situ, alakini situ tu evitani, situ tu avyo kabisa.
1: Sete natokekana, tekata abewa, narusa yom.
0: Ehe, ndiyo, ndiyo baba, asante.
1: Asante na mara mchamuvye wa ipapa de ware.
0: Aha, ndiyo, ndiyo.
1: Mero na wa narumu galilili chomoya po kere salamu ni nasi mkona iande na mama Maria sana.
0: Ok, mama Maria, mama metu basi.
1: Uliye utandiria.
0: Ni mama tu.
1: Mama.
0: Ndiyo, ni mama kabisa.
1: Mama tebe etia.
0: Asante, baba asante, asante. Aksande, aksande. Wanakuwa mire kabisa wa mama Solange.
1: Aha, na mwze Kilumbiro.
0: Aha, Kilumbiro, wanyenze. Ndiyo, ndiyo. Tata ni kesho.
1: Aksande sana papa.
0: Aksande, aksande.
1: Kia natena, tunamara machacho, ebeni malepe famie kiasi kio ungulo. Nama wala mchao malepe ahoba apokere salamu ayo.
0: Aksande, aksande. Wanakuwa mire kabisa.
1: Aksande, na nzuba. Machozi na wao salamu humutiria.
0: Okay, okay.
1: Nama sema na upo kere salamu ayo babu upo kere salamu.
0: Nama po kere salamu ayo kabisa na nama shaku salimia kabisa.
1: Nama
0: tuwa
1: baba
0: tuwete. Aksande, aksande. Asande sana. Aksande, aksande. Basi. Basi Mungu ni mwema. Apewe sifa kwa yote. Basi. Nimupe nini Mungu wangu kwa mema yote anayonitendea.